0: Maria selbst, sie verbinden drei Länder, Russland, Rumänien und England.
1: 1926 тя се жени за като за първи път тя идва в посещава България.